Vhelangwane chukwe ku yini xi khumba se hina van'wanyani xirhami lexi xo hi kwamula kunenenene xi hi kuma njhe a wu na nchumu xa ku nga tikapeka xo ba hi laha xi lavaka hi kona swa bayisa leswi wa ku u ta swi gwela mani i nkusa ka to nguhu a wu na xin'wanyana xa ku nga ximaha a wu hlaka tulu yo fika yi la ku tirha leswi lavaka swona se u ngezi u maha nchumu hambiloko u xi lava a ku u nga ximaha xa nchumu hi ku loko li tihunyini ku va kona ti kona kolomu hi nga kona la phela osivana la koho likulu kambe o hina cani ku hi nga mahati hina vachangani hi tshamiseke hi ku a la u ya cana la leti na leswi a leswi hi nga khweva leliya lamakamba ya cana ntsena a leli va li balaka devi li tani leti bava kuvi tingela bongo vo ti vulavulela a vanhu va nga nyikiwa se swi lava u rhandza ku yingiseta khondzi u tlhela u yingiseta khwatsi hikuva a swa ku vulavula leswi u nga tshuka u nghena khondzweni yaha u nga tshuka u nghena khondzweni loko u nga yingiseti khwatsi khwatsi khwatsi khwatsi wena u nga tshuka u ku heyi a voni mun'wanyani va ku u ta khwela xapa u xika laha xapa xa hi xa ya ku a khwela movha hi luya aya fika vo vona hi nkama lweyi a nga fiki ni leswiwa a n'wini se a tikhweleli xapa se a twala makacayincayi sena va ku heyo no a xapa xa xa hi balaseni kusuhi ni nyagoya ya se swi lava ku yingiseta loko swi nga swi ti u tlhela ku he hi ku loko swo ka swi nga mahisi swona ha ta ti lahla wena a u ta lahleka bam funzi yo ya human ka u kala ku nga fikeki hi swilo swo kala swi nga twisiseki tindleve leti ta hina leti fanele ti tshama ti bazile ku yingiseta be loko va ku swi ti loko u nga swi twanga khwatsi ku he miliyini va tlhela va phinda se loko wo suketana njhe u ku ha ni swi twile swoswi u nga swi twisa swona ku swi hi swoswo tati hala khombo lin'wana siku u kwini ntumbunuku wa hina miyana u ti 20

Dzinzeve dzi nga ni malongo tona tindleve ti famba ti twa swilo bava swa ku kala swi nga na nhlamuselo loko u la ku xihi u la ku swi mamela khwatsi khwatsi khwatsi khwatsi u swi vona swa ku heyi leswi to tindleve vhela ti nga ni xenga ya tindleve ta hina ti twa swa swinene ti twa swo kala swi nga le swinene wa vona vo lava nga hundza va nga guwa lahayana hileswaku vona va ku vo losana va ku kambe a va swi vona swa ku laha hi le kusuhi ni mimiti ya vanhu laha lava leswi hi swi vulavulaka va swi twaka vutomi ba kambe mina ni rhandze ni ta ku tendera swa timalimali ni nga ta ku nyika khwatsi kambe swa ku tala ni ta ku babe ma sweet Raymond Nyathi mme a no iti 34 minutes.